0: mbokki diglu radio KFM radio université Cheikh Ahmadou Bamba sun jotaayu fasalu ala dikr digitaayu laaj ak tontu ngeen di ci andak Serigne Bakki Abdou Rahman
1: mbokki ma ngi len di nuyu len ziar del soit fi ci sen atum xam xam bi di fasalu ala dikr in kuntu la ta'lam fi ci KFM
0: ngeen ci ko am al samis bu jot jurum ñent waxtu jotee ci guddii ak genn wal 20h30 ngir ñu koy tondenti watal lek ci aljuma ji bu ñent waxtu jotee 16h ngeen di ci andak Serigne Bakki Abdou Rahman
1: wallahu ta'ala a'lam
0: ki 103.5
2: UKBFM fi ci Touba ndam
0: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
3: alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka ذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون